Semoga kakak bapak ibu warga serakin asri sama kita di kawal saken ingkang sampun yos wasap. Menik aja, wonten ing kiaran serakin asriku lumantar buahnya asri FM. Selanjutnya wonten Mas Diat dari Kanje, The Land of Javamen. Meniko Mas Diat pada nyuwun nelangan alun-alun Nganjuk saking Mbak Safitri. Kentonipun kagem Eyang Pono, Bapak RT, lajeng Cak Roto alias Bapak Ringo, lajeng wonten Mas Roni, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Bunda Fatimah, Bunda Natali, wonten Bunda Yasman, Bunda Kini. Matur nuwun yuk kereng. Enjeh, matur suun kagem Mas Diat jeh, alun-alun Nganjuk mangke saka dipun rantos, iku pasti mangke badhe katerakan. Sawage ugi wonten mamahipun Aswa menika. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Atin. Siang ugi menika katur mamahipun Aswa alias Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion. Anje Mbak, request ayang-ayang. Salamipun kagem wonten ingkang telatah Solo Hadiningrat menika nggih wonten Bapak Mulyono wonten Mojo Songo ugi sedaya monitor RBA menika tanpa terkecuali. Mbak Atin matur suwun sehat selalu nggih Mbak Atin sayang. Wah nggih matur suwun menika kagem Tante Ani ingkang wonten Kampung Lampion menika alias mamahipun Aswa. Mangke lelanganipun ingkang dipun kersakaken ayang-ayang saged dipun rantos nggih. Iko pasti mangki pada katerakan. Matur saka tuan menikau kagem Tante Ani. Sawangke kagem Mas Diat ingkang lenggah wonten Jaten ye. Ingkang kalau mau ngerasakan alun-alun Nganjuk saking Mbak Safitri. Semoga katerina pirumien sakit kalaras. Mungkin-mungkin datu saka nalipur so jambi saya wonten ing kaludangan siang menikau. Semoga katerina pirumien.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri enggak kita lajeng kembali menikah jekia dan Seragen Asriku engkeng makaryo sesarengan kalian bang cateng cabang Seragen tunggu kita bu sebelas semangkenye semangke engkeng sampun ngintun WhatsApp menikah dalam bika malih wonten papahipun kenes menikah. Assalamualaikum wilujeng siang Mbak Atin. Waalaikumsalam sugeng siang ugi menikah papahipun kenes langgam ngimpi mangke dipun puter cembak saking bapak ikenes matur suwun enceh langgam ngimpi menika mangke dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kaaturaken mekaten iki matur sangat suwun menika kagem papahipun kenes ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi malih menika sugeng siang Buana Asri Seragen. Enjeh, bagus, Mas Roni, sumonggo Mas Roni.
1: Apa kabar Watin?
0: Enjeh, alhamdulillah saya menikah Mas Roni. Enjeh, lelanganipun menapa menikah Mas Roni?
1: Mangke lakune napa Mbak?
0: Enjeh, mangke wonten ambiar esemu langgam ngimpi. Nah.
1: Eling-eling atau nenten Mbak?
0: Oh tak eling-eling, Eje.
1: Oh eling-eling ngomong.
0: Oh eling-eling, mboten tak eling-eling. Eje, semoga kentenipun kagem sinten Mas Roni.
1: Kagem Mas Pramaku Mbara Wiliting Siang. Mas Api pun mau Mas Jarja Tenggaranganyar. Pak Eskan yang Wiliting Siang. Bunda Nino, Bunda Ayah, Pan Kena Kini Bali.
0: Enjeh.
1: Mama Catur, Bunda Natalia.
0: Enjeh, Lajeng.
1: Niku Mbak Ani Sari Kunan.
0: Enjeh.
1: Mbak Ani Mas Geru, Mbak Mas Ini Solo.
0: Enjeh.
1: Bunda Siki Sukarjo. RT Mendoil, Sentiang.
0: Enjeh.
1: Mas Api Pondromo. Mbak Atin Metugas.
0: Enjeh, matur sangat nuwun.
1: Sampai jam berapa Mbak?
0: Dumugi jam gangsal sonten Mas Roni.
1: Oh, matukan ya Mbak.
0: Enjeh.
1: Rekan-rekan.
0: Enjeh.
1: Selancar Mbak.
0: Enjeh, matur sangat nuwun menika Mas Roni. Enjeh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yuk kereng. Enjeh. Matur sangat nuwun kage Mas Roni yang kengelengkah wonten Tangerang menika ingkang sampun miyos derek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku. Nggih, mangke eling-eling dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kaaturaken. Samangke wonten Nona Adelia menika. Assalamualaikum Kak Atin, sugeng siang The Land of Chapman. Menika kula bundanya Nona Adelia. Oh, ternyata bundanya. Ikutan je tembang kangen versi cewek tolong dipun puter Kak Atin. Salamipun kagem Bunda Ros, Bunda Natali, Mas Andri. Terima kasih sampun jelang Nona. Salam sehat bahagia selalu nggih. Kagem Kak Atin sugeng tugas mugi mboten enggal saya sehat bahagia menika nggih. Lagunya Bunda dengerin sambil makaryo Kak Atin. Matur suwun yuk kerenge nggih. Matur suwun menika kagem bundanya Nona Adelia. Ya, nggih mangke tembang kangen dipun rantos ing kepasti mangke badhe kaaturaken. Prasya dumugi tabu kaliwelas siang mangke menika nggih. Samangke setunggal lelangan saking Mas Didi Kempot ambiar mekaten ingkang kalawa dipun kersakaken kalian Kak Ros ingkang nenggah wonten Klego Boyolali menika sumangga Katri nampi Kak Ros. Sinambi menika njen jahit saged dipun laras menika lelangan ambiar ingkang dipun kersakaken sumangga katampi rumiyin.

Semoga kaku bapak ibu warga seragian asri sama kaya pada enggak kakal toreken menikahin kaya lelangan pungkasan ingka makaryo seserangan kalian pangcateng cabang seragen menikah wonten esemu mengatin kaya ingkeng dipun kersaken kalian pak pono ingkeng lenggah wonten sambit jo seragen. Sesampunipun lelangan menika kaaturaken kita pepisahan kalian Bang Jateng Cabang Seragen nggih. Ananging ngatin sati tasih badhe sowan malih wonten ing kiyaran Seragen asriku dumugi mangke wonten ing tabu Kaliwalasia. Suwangga menika Pak Pono kaaturi nampi esemu ingkang dipun kersakaken.

Semoga kakak bapak ibu warga serakin asri sama ke kang 11 menit sampun lengser saking tapu 11 menit kanje. Eka pasti tas ewot dening kiran serakin asriku sesarangan kalian kula atin sardi ingeng pedi cowo selipur dumugi mangke ewot dening tabu kali siang. Sama ke ingeng sampun ngintun WhatsApp malih menika wonten Bapak Jasmino menika nggih The Land of Japamen. Bapak Jasmino request kasmaran saking Mbak Safitri menika nggih. Kintunipun kagem Mas Diat yang pono Mbak WR, Mbak Ros lan matur suwun yuk keren. Matur suwun ugi kagem Pak Jasmino ingkang sampun miyos ugi dereng ngregengaken wonten ing kiyen seragen asriku nggih. Mangke langanipun kasmaran saking Mbak Safitri dipun rantos engke pasti mangke badhe katerakan. Samangke wonten tak eling-eling menika nggih saking Mbak Sunyah ni spesial kemawon kagem Mas Roni engke lenggah wonten Tangerang menika eling-elingipun tok menika mboten tercover wonten komputer menika dados tak aturaken tak eling-eling kemawon menika saking Mbak Sunyah ninje spesial kemawon kagem Mas Roni ingkang lenggah wonten Tangerang menika. Semoga Mas Roni kaaturi nampi rumiyin lelangen tak eling-eling ingkang dipun kersakaken. Semoga.

sabagai kalterakan sukeng siang rumien. Mending ajak akam bunda kini keng sampun ngintunakan pesan suara. Halo-halo Bandung, waduh. Engke ngerasa akan lelangan nyidam sari. Mangke saged dipun rantos jek akam bunda kini. Mugi-mugi nyekapi wektalipun lan saged kaaturaken. Jengipun wonten bayi Afna menikah hingga wonten bomati masaran badi ngersaaken lelangan manis. Yeah, salamipun derek Pak Pono kemawon sampun komplit Mbak Atin. Yuk gereja matur suwun ugi menikah kagem bayi Afna alias bapakipun Mita menikah hingga wonten bomati masaran. Yeah, manis mangkis akan dipun ratus ingkang pasti mangkis badi katoraken menawi nyikap yuk dalipun makatan jeh. Lajeng wonten malih menika. Wilujeng siang Mbak Atin, aku Mas Kusnadi wonten sine ngawi. Badhe request lagu Lewong matur suwun nggih. Lewong nggih Mas Kusnadi. Nggih, mugi-mugi mangke nyekapi wekdalipun lelangen saged kaaturaken mekaten nggih prastya tubuh kita buka lelasia. Samangke wonten tembang kangen menika kagem bundanipun Nona Adelia. Semoga katri nampi rumiyin je bundanipun Nona Adelia ingkang ngersakaken tembang kangen. Semoga katri nampi saged ipun laras sinambi makaryo menapa kemawon menika njenengan.

Inggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sakmenika sampun wonten WhatsApp mlebet nggih saking Bunda Suradi. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng makaryo, pripun kabare sampun sehat nggih? Alhamdulillah sampun. Nyon sekar pengarepan Mas, salamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Nggih, matur nuwun sanget sakmenika kagem Bunda Suradi. Sekarnipun mangke pengharapan sagedipun santos, matur nuwun kagem Bunda, mugi pinaringan sehat sedoyonipun, amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten bapak totok lelenggan wonten masaran ngresake sekar gethuk saking Masjid Kempot. Matur nuwun kagem bapak totok nggih, mugi pinaringan sehat sedoyonipun, amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, sumangga ingkang badhe dereng regengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Ana Asri 0771 8907 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08133 0907. Badhe pepanggihan kalian Bunda Suradi rumiyin. Sekarnipun pengharapan saking tuwentine. Sumangga.

Kangge para pamirsa, sakmenika pepanggihan malih kalian dalem Irfan Permadi. Sakmenika tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campursari wonten giaran ronda malam dalu menika. Semoga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih. Tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 1 3 3 0 0 0 0 7. Kagem para pamirsa, sak menika sinambi serantos badhe pepanggihan kalian Nela Karisma sadar posisi. Semoga